Jeni të kyqër kështu në radio Valet e 7 Filtet në frekuencën 96.3 MHz. Emisioni zëryn në gjuhën Shqipe. Emision ky i cili transmetohet në kuadrë të shoqërisë kulturore dhe artistike Dardania në Venditur.

nderuar dëgjues të dashur bashkëtetar, mjedita dhe mirë se vini përsëri në valët të Radio 7 Filterit në emisionin tuaj në gjuhën shqipe zëri ynë. Edhe këtë hënë jemi së bashku për një orë me fjalën shqipe, me muzikën tonë dhe me ngjarjet që na lidhin me jetën, kulturën dhe aktivitetet e komunitetit tonë këtu në Zvicër. Pushimet verore tashmë kanë mbetur mbrapa, kurse shkollat kanë filluar, njerëzit u janë kthyer vendeve të punës dhe dal nga dal, dhe jeta jonë e përditshme po hyn përsëri në ritmin e saj të zakonshëm. Por bashkë me ritmin kanë filluar edhe sezoni i ri kulturor për shoqërinë kulturore civike dadania në miniatur. Provat kanë filluar, sallat janë mbushur përsëri me fëmijë, të rinj, valltar e muzikant. Këtë vit kemi edhe një risi të veçantë, për herë të parë dy nga grupet tona të vallëzimit kanë filluar provat edhe në sallën e re në Vizetange. Ndërsa vazhdojmë njëkohësisht edhe në sallën tonë të vjetër, e cila për afro 27 vite ka qenë shtëpi aktiviteteve tona, ku kanë dalë gjenerata, kuadra, si dhe së paku 5 ansamble apo shoqëri që nga kjo qendër kulturore me qka jemi shumë krenar. E një fillim të ri nuk kupton vetëm prova. A i kërkon edhe runizim, bashkëpunim dhe planifikim për sezonin e ri. Prandaj sot në zëri ynë do të flasim për fillimin e provave në tri grupet tona të vallëzimit me dhe orkestrën, për takimin e kryesisë, për bashkëpunimin me dhe takimin me prindet e fëmijëve, si dhe aktivitetet kulturore që tashmë na presin. Do të ndalemi posaçërisht edhe të parasitja jonë e arshme në 12 shtator 2026 në Rrëshah të San Gallenit në Festivalin e Nacioneve ku bashkohen kulturave kombete ndryshme si organizatore që është shoqata nga San Galleni Iliria. Qëndrojni me ne sepse përmes këtyre temave si gjithmonë do të kemi edhe muzikë të bukur shqiptare. Unë jam Shepse Cakolli dhe kjo është emisioni Zëri Ynë në Gjuhën Shqipe ku më dohet në Radio 7 Filter në vinditur. Mirë se erdhët dhe dëgjim të këndshëm. Pra sot na presin një emision për rikthim, organizim, kulturë dhe skenë për çka po e shoqëron fillimin e sezonit të ri të aktiviteteve tona. E naturisht, gjatë kësaj ore, do të vazhdojmë edhe me disa pika muzikore të zgjedhura me këngë dhe melodi shqiptare të cilat do t'i ndërthurim me temat e emisionit të sotëm.

чамари, мой чамари. Цопа, цопа, ванда, ванда. Тимат ам, унекта ам. Аманет плечт на лам. Варот ти лемна вата. Чамари, мой чамари, нам бети лоти на си. Gjithë jetën pa të parë mbetëm rrugëve të ndarë, s'ka një varë për t'i qarë, qamëri, moj qamëri.

Ndëruar dëgjues, pas pikës sonë të parë muzikore, vazhdojmë me temën e parë të emisionit tonë për sot. Pas pushimeve verore, edhe në shoqërinë kulturalistike Dardania në Vindetur, ka filluar përsëri gjallëria, kemi filluar provat në tri grupe tona të vallëzimit, të vegjlit, të mesmit dhe të rriturit, si dhe me orkestrën tonë. Është gjithmonë kënaqësi e veçantë kur pas disa javash pushimit salla mbushën përsëri me fëmijë e të rinj, me tingujt e muzikës dhe me hapat e vallës shqiptare. Grupit e vegjërve nga ora 19 deri në ora 20 vazhdojnë provat në sallën tonë të vjetër, edhe pse mund të kalojmë ndonjëherë në sallën e re, po aty vazhdojnë edhe orkestra nga ora 20 deri në ora 21. Kjo sallë ka një domethënie të veçantë për Dardanin, për afro 27 vite aty janë zhvilluar provat tona, janë rritur breza valltarash dhe janë përgatitur shumë nga programet me të cilat Dardania është paraqitur në skenë, në skenat e ndryshme. Dërsa këtë sezon kemi edhe një ndryshim të rëndësishëm, grupi i mesëm që vjen nga ora 8 deri në ora 21 dhe grupi i të rriturve që vazhdon nga ora 21 deri në ora 23, gjithsesh 22, kanë filluar provat në sallën e ri në Vizedange. Për ne kjo është një mundësi e re dhe një hap i ri me rritjen e numrit antarëve dhe me tri grupet e vallëzimit na nevojitet më shumë hapësirë dhe kushte më të mira për zhvillimin e provave. Por pavarësisht se tani aktiviteti zhvillohet në dy salla, qëllimi mbetet i njëjtë të jemi një dardhani, të punojmë së bashku dhe t'u përcjellim brezave të ri vallën, këngën, muzikën dhe kulturën shqiptare. Fillimi i provave është vetëm hapi i madh. Sezoni që kemi përpara kërkon edhe rrunizim, bashkëpunim dhe përgjegjësi. Pikrisht për këtë krahas provave kemi zhvilluar edhe mbledhjen e kryesisë për të diskutuar punën dhe aktivitetet që na presin. Por, para se të kalojmë të kjo temë, bëjmë edhe një pushim të shkurtër me pak muzikë. Vazhdojmë me pikën tonë të radhës muzikore, ndërsa pas asaj do të flasim për mbledhjen e kryesisë Dardanisë dhe me planin e ri të këtij sezoni.

Victoria. Ndëruar dëgjues, pas kësaj pike muzikore vazhdojmë me zërin zërin dhe me aktivitetet e shoqërisë kulturale civike Dadania pas pushimeve verore. Fillimi i një sezoni të ri kulturor nuk nënkupton vetëm hapjen e dyrëve të sallave dhe fillimit të provave, pas çdo aktiviteti që shihet në skenë qëndron shumë punë, organizim, koordinim dhe përgjegjësi. Pikrisht për këtë arsye, me fillimin e aktiviteteve zhvilluam edhe mbledhjen e kryesisë të Dadanisë, ku biseduam për organizimin e punës në muajt që kemi përpara. Në qendër të diskutimit ishte natyrisht mbarvajtja e provave në tri grupet e vallëzimit dhe orkestrit, ndarja e aktiviteteve në dy sallat tona, koordinimi ndërmjet udhëheqësve të grupeve, si dhe përgatitje për paraqitje kulturore që tashmë janë në kalendarin tonë. Sala Arena Vizitanga na krijon mundësi më të mirë për grupin e mesëm dhe atë rriturëve, po njëkësish kërkon edhe më shumë koordinim, sepse aktivitetet e Dadanisë tani zhvillohen paralelisht në dy hapësira. Në mbledhje u fol edhe për përgjegjësinë që kemi ndaj antarëve tanë, sidomos ndaj fëmijëve dhe të rinjve, sepse që një shoqëri kulturore të funksionoj mirë, nuk mjafton vetëm dëshira për të vallëzuar apo edhe për të dalë në skenë, novitet rregull për kushtim, pjesëmarrjen e rregull në prova dhe bashkëpunim mes të gjithëve. Paranesh kemi një sezon me aktivitetet e ndryshme dhe për këtë arsye është më rëndësi që se cili të di rolin dhe përgjegjësinë e vetë. Por në punë me fëmijët ekziston edhe një hallk tjetër jashtëzakonisht e rëndësishme me prindrit. Pa bashkëpunim dhe mbështetjen e tyre, puna dhe grupet e fëmijëve do të ishin shumë të vështira. Prandaj, krahas mbledhjes së kryesisë, një rëndësi të veçantë ka dhe takimi me prindrit dhe fëmijët tanë. Për këtë të flasim në pjesën tjetër të emisionit, por para se të vazhdojmë, po bëjmë përsëri pak vend për muzikën shqiptare. Qëndroni me zëri ynë, pas kësaj pike muzikore flasim për prindrit, fëmijët dhe bashkëpunimin e përbashkët për vazhdimin e aktiviteteve të dalë.

Të ndërruar dëgjues, jemi përsëri së bashku me emisionin Zër Ynë në Gjuhën Shqipe. Pas kësaj pike muzikore, siç palajmëruam, tani do të ndalemi te një pjesë shumë e rëndësishme e ndarjes sonë, bashkëpunimi me prindërit e fëmijëve të Dadanis. Me fillimin e sezonit të ri të provave, kemi para takimi me prindër, sepse puna me fëmijët nuk mund të

Den jeden Go, neben Schroim, Chata, Tekemusi, Tanjohen, Ele Djuchen, Wallen, Köngen, Wäsche, Tetraditat, Realen, Natüre. Wie grüßt du, Familie, der Schützeria, Kulturore, Takohan, Ninchelem, Teberbaschkot. Kunje prend, der Self, Mien, Prova, Ei, Nukwa, Self, Wetem, Pertem, Suar, Tisahafa, Tebalzinget, Ei, Poe, Krion, Musin, Tetakohat, Me. Bashkëmoshatarët e vet, të krijojnë miqësi, të dëgjojnë shqip, të njohë kulturën e vet dhe një ditë të bardhë atë vetej. Prandaj, edhe takimi me prindër është një mundësi që të dëgjojmë njëri tjetrin, të flasim për atë që funksionon mirë, për atë që mund të përmisojmë dhe për atë që mund të ndërtojmë së bashku. Sepse dardania nuk ndërtohet vetëm nga ata që dalin në skenë, a e ndërtohet edhe nga prindit që sjellin fëmijët në prova, nga udhëhesit që punojnë me ta, nga muzikantët, nga kryesia dhe nga të gjithë ata që japin kohë e përkushtim të vazhdueshëm të kulturës sonë. Një brez mëson, një brez përcjell dhe kështu kultura vazhdon. Këtë vetë një pjesë e këti rrugtimi po vazhdon edhe në një hapsirë të re, në salën e re në Vizedange, është një risi e rëndësishme për Dardaninë dhe për dy grupet tona të vallëzimit. Pikërisht në salën e re për fillimin e parë të provave atje dhe për atë që ajo nuk kupton në të armën e shoqërisë sonë do të flasim vazhdim. Por, fillimisht edhe një pikë muzikore për të gjithë ju që po na ndëgjoni. Ndroni edhe me tutje në radio Zëri në Gjuhën Shqipe dhe në valet e Radio 7 Filter.

0: Të ndëruar dëgjues, pas kësaj pike muzikore vazhdojmë përsëri së bashku me emisionin ton Zërin e Gjuhës Shqipe. Siç palajmërojmë këtë pjesë të misionit, po ja kushtojmë njërësie të veçantë të shoqërisë kulturistike të Danisë fillimit të provave në sallën e re në Vizedange. Për ne kjo është një thjesht një çështje e një salle më shumë. Është një hap i ri në vazhdimin e aktiviteteve tona kulturore dhe një mundësi që grupet tona të kenë më shumë hapësirë dhe kushte më të përshtatshme për punë. Për afro 27 vite, salla jonë e vjetër ka qenë një prej vendeve kryesore ku është zhvilluar jeta e Danisë. Aty kanë ardhur fëmijë që kanë mësuar hapat e parë të vallës, janë rritur të rinj, janë përgatitur programe, janë dëgjuar tinguj e instrumenteve dhe janë krijuar shumë kujtime që sot janë pjesë e historisë sonë. Dhe ajo sallë nuk po praktiset. Aty vazhdojnë edhe me tej grupi të vegjërve dhe grupi i orkestrës, pra ajo mbetet një pjesë e rëndësishme e aktivitetit dhe historisë të Danisë. Por në rritjen dhe ndarjen e valtarve në tri grupë mosha, na është krijuar nevoja që të kemë më shumë hapësirë. Prandaj këtë sezon për herë të parë, pas pushimi verore, grupi mesëm dhe grupi i të rritërve kanë fillu provat në salën e re në Vizedange. Naturisht dhe fillim i ri kërkon pak kohë për të përshtatur, hapsirën e re, ulëzimin e ri dhe mënyrën e re që është pak më ndryshme me koordinim të punës sonë. Për mbi të gjitha, kjo është një mundësi për të ecur për para. Tani aktivitetet tona zhvillohen në dy salla, por ne vazhdojmë të jemi një shoqëri, një familje, një kulturë dhe një Dardani. Dhe ndoshta pikrisht këtu qëndron edhe simbolika me bukur. Njëra sallë ruan kujtimet dhe traditën e shumë viteve, ndërsa salla e re krijon hapësirë për brezat dhe kujtimet që do të vinë. Por salla dhe provat kanë kuptim atëherë kur puna të bëhet brenda tyre, prezentohet edhe para publikut. Për Dardaninë nuk do të duhej të presim gjatë. 12 shtator në pret paraqitja në Rrushat të Sangallit, në një festival ku do të prezentohen kultura dhe komunitetet ndryshme. Edhe ne do të jemi aty për të prezentuar kulturën tonë shqiptare me programin tonë artistik edhe ata me grupin e të mesmeve. Për këtë aktivitet dhe për atë që na pret në javën e ardhshme, do të flasim më njëherë pas pikës sonë të radhës muzikore. Ju jeni në Radio 7 Filter, emisioni Zërin e Gjuhës në Gjuhën Shqipe, emision që ju përcjell, qëndroni me ne.
1: Në një ditë janari, kujtimi mund gri, Rëgjep malen të gjallë bash, me shokët e ti. Barën e liris, në supe kapu e marin, në një krah kan jetën, e në krahun tjetër varin.

0: ogni criminello. Не фате зы, не лугат, не кучедр. Ронни не ричен нам за стон и сел в этом прапсир. И сел та лига, ну ке лечет мари фры. Тенгре ко, ронни джемби и ру.
1: Кен им дай им положи пр мо?
0: По. На покли шитар.
2: Ndërruat dhe gjus, pas kësapike muzikore, vazhdojmë me zëri ynë në gjunë Shqipe dhe me aktivitete shërqisë kulturalistike dadania në vitentuar. Falem për rifjellimin e prova, për unëzimin ton, për bashkëpunimin me prindrit dhe për salën e re, po gjithë kjo punë po bëhet javë pas jave në salat e provave edhe një qëllim tjetër të nësishëm prezentimin në kulturës sonë para publikut. Dhe aktivitetit i parë që në pret tashmë është shumë afër. Me 12 shtator, Shoqëria Kulturistike Dadania në Vinditur do të jetë në Rëshah në kantonin San Gallet, ku do të marim pjesë një një festival kulturor me pjesëmarrjen e shumë kombëve dhe kulturave të ndryshme. Për ne, aktivitetet e tila kanë një dëmëthane të veçantë. Ato nuk janë vetëm mundësi për të dalë në skenë e për të valzuar, janë një mundësi që përmes veshjeve tona popullore, muzikës, këngës dhe vallës shqiptare, tua prezentojmë edhe të tjerëve një pjesë të identitetit dhe trashëgimisë sonë. Në një vend si Zvicra, ku jetojmë së bashku njerëz nga shumë vendet botës, festivalet të tila krijojnë ura mes komuniteteve, se cili sjell diçka nga kultura e vetë dhe pikrisht përmes këtyre defilimeve mësojmë ta njohim dhe ta respektojmë më shumë njëri tjetrin. Edhe Dadania gjatë gjithë vëmëndarisës saj është përpjekur që kulturën shqiptarët mos e ruaj vetëm brenda salës e provave, por të prezentoj atë edhe për para publikut zviceran dhe komunitetet e tjera që jetojnë këtu. Prandaj paraqitja 12 shtatorit në Rëshah është njëkohësisht edhe një përgjegjësi për valltarët dhe muzikantët tanë. Pas pushimeve verore kemi vetëm pak javë për t'u rikthyer në ritmin e plot të provave dhe për ta përgatitur programin sa më mirë. Dhe këtu shihen edhe rëndësia e pjesëmarrjes së rregullt në prova. Çdo provë është një hap drejt skenës, ndërsa çdo paraqitje është një mundësi për të përfaqësuar denjësisht kulturën tonë. Natyrisht, Rëshahu nuk është fundi i aktivitetit tona. Ajo është vetëm një nga aktivitetet me të cilat po hyjmë në sezonin e ri kulturor. Për para kemi edhe angazhime dhe plane tjera për të cilat do t'ju njoftojmë me kohë edhe këto përmes Radio 7 Filterit, emisionit Zëri Ynë me Gjunë Shqipe. Direktherë, ne vazhdojmë me prova, me përgatitje dhe me dëshirën që sa më herët të dalim në skenë dhe në një të sjell me vete një pjesë të bukur të kulturës shqiptare. E tani, pas gjithë kësaj bisede për skenën, vallën dhe kulturën, është koha edhe njëherë t'ja lëmë vendin muzikës. Po vazhdojmë me pikën ton të radhës muzikore, ndërsa pas rikëthimit, kthehemi përsëri në misionin ton Zërin në Gjunë Shqipe.

Nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me Radio 7 Filter, emisioni zër ynë në gjuhën shqipe. Para se t'i afrohemi fundit e emisionit të sotëm, dëshirojmë t'ua kushtojmë disa fjalë atyre pa të cilët gjithë kjo vëmendje nuk do të kishte kuptim që ka sot. Antarët e dalanisë, fëmijët, të rinjt, valltarët, muzikantët dhe prindrit e tyre. Pas pushimit verore po fillojnë përsëri, disa po kthehen në sallat ku kanë ushtruar prej vitesh, disa po hyjnë për herë të parë në sallën tonë të re, ndërsa për ndonjë fëmijë ky mund të jetë edhe takimi i parë me dardaninë. Por, pavarësisht grupit, moshës dhe apo sallës ku zhvillohen provat, gjithë jemi pjesë e së njëjtës familje kulturore, të dashur fëmijë dhe të rinj. Çdo hap vallëzimi që mësoni, çdo këngë që këndoni dhe çdo tingull që nxjerrni nga instrumentet tona është shumë tepër se një ushtrim. Është një pjesë e kulturës sonë që po kalon nga një brez në brezin tjetër. Ndoshta sot nuk e mendoni gjithmonë kështu. Sot vini në prova, takoni shokët e shoqet, vallëzoni, bëni muzikë dhe kaloni disa orë së bashku. Por pas shumë vitesh, pikërisht këto mbrëmje mund të jenë ndër kujtimet më të bukura të rinisë suaj. Prandaj ju dëshirojmë një sezon të mbarë me shumë vullnet, disiplinë, mirësi dhe suksese. Një falënderim të veçantë ju takon edhe prindve. Falënderit që i sjeni fëmijët në prova, që i mbështetni në aktivitetet tona dhe që së bashku me ne kujdeseni që lidhja e tyre me kulturën shqiptare të vazhdojë. Falënderim edhe për udhëheqësit e grupeve, orkestrën, kryesinë dhe gjithë ata që i japin kohën e tyre vullnetare për ta mbajtur gjallë këtë emtari. Sepse pas çdo paraqitje të bukur në skenë ka shumë orë pune që publiku nuk i shef. Sot dardania ushtron në dy salla, nesër mund të kemi edhe projekte dhe sfidat tjera. Por ajo që duhet të mbetet gjithmonë e njëjtë është bashkimi ynë rreth kulturës dhe respekti për njëri tjetrin. Dy salla, tri grupe, vallëzimi, një orkestër, por një dardani. Dhe shumë shpejt këtë punë do ta çojmë përsëri në skenë, duke filluar me 17 shtator në Rrëshah, ku së bashku do të prezantojmë kulturën tonë. Të gjithë juve që ju themi, mirë se vini dhe mirë se rikthehni në sezonin e ri të mbar kulturës sonë. Dësa ju të dashur dëgjues, qëndroni edhe pak me ne para mbylljes së emisionit të sotëm, po vazhdojmë edhe me një pikë muzikore shqiptare, pas kësaj rikthehemi për përshëndetjen e fundit të Radio 7 Filter, emisioni zëri në gjuhën shqipe.

Ndëruar dëgjues të dashur bashkëngëtar, dal nga dal kemi ardhur në fund të misionit tonë të sotëm, zëri ynë e gjuhën shqipe. Sot folëm për një fillim të ri, për rikthimin e pasporteve verore, për rifillimin e provave të shërbimit kulturistik dhe dalania me tri grupe tona të vallëzimit dhe orkestrën, por edhe për punën organizative që shoqëron këtë fillim. Folëm për mbledhjen e kryesisë, për rëndësinë e bashkëpunimit me prindrit dhe për përgjegjësinë që kemi gjithë së bashku ndaj fëmijëve dhe të rinjve tanë. Një vend të veçantë sot ja kushtuam edhe sallës së re në Vizitange, ku grupi i mesëm dhe grupi i të rritërve kanë filluar dhe do të vazhdojnë një kapitull të ri të provave tona, ndërsa grupit e vegjeve dhe orkestra vazhdojnë në sallën e vjetër, në atë sallë që për 27 vite ka qenë pjesë e historisë dhe e rrëptimit të Dardanisë. Dy salla po një Dardani. Dhe sytë tanë janë drituar edhe nga aktivitetet që në presin me 12 shtator në Roshatës Angale, që do të kemi përsëri mësin që përmes valës, muzikës, veshjeve dhe traditës sonë të prezentojnë kulturën shqiptare në mesin e kulturave të kumbëve të tjera. Kjo është edhe ajo që dëshirojmë të përcjellim nga misioni sotëm. Të integrohemi në shoqërinë ku jetojmë, të njohim dhe respektojmë kulturat e njëri tjetrit, por njëkohësisht të harojmë, kultivojmë dhe të përcjellim brezë të rinj kulturën dhe identitetin tonë. Të gjithë antarëve të Dardanisë, valtarëve, orkestrës, udhëheqësve të grupeve, kryesisë, prindve, ju dëshirojmë një sezon të mbar, plot punë, suksese dhe momente të bukura së bashku. Sa juve të dashur dëgjues, ju falenderoj nga zemra që edhe sot ishit me ne, që na dëgjuat dhe na vazhdoni të na mbështesni për fjalën, muzikën dhe kulturën tonë shqiptare. Nga mikrofoni radios 7 Filter në emision dhe emisionin në gjuhën shqipe, zëri ynë, me ju ishte Shefqet Cakoli. Deri në takimin ton të radhës, qofshi të mirë, ruajini gjuhën tonë, kultivojeni kulturën tonë dhe qëndroni pranë njëri tjetrit. E për sot nuk ndahemi pa muzikë, emisionin tonë po e përmbyllim me pikën e fundit muzikor, të cilën u akoshtojmë të gjithë juve që na shoqëruat gjatë gjithë kësaj ore. Mirupafshim, miru dëgjofshim dhe një javë të mbarë për të gjithë. Ju lëm në ndinkujt e muzikës shqiptare.